0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela.

0: a drugog dana su polufinale i finale, znači u 15 sati i 17 sati. I evo još jednom da pozovem građane Tuzle da uživaju u vrhunskoj košarci i da odaju počast našim velikanima jedinstva.
1: Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: sigurna s razlogom. Znaš što si nekako najponosniji?
1: Pa prethodna godina i prethodna sezona jeste bila najuspješnija sezona moje karijeri. Dakle, kao što ste rekli, proglašen i najuspješniji sportista Tuzlanskog kantona, ali i grada Tuzla, ali također i plasman u finale Evropskog prvenstva gdje sam osvojio 5. mjesto i to takmičenje nekako mi je najdraže takmičenje jer tad sam prvi put kročio na evropsku scenu i pokazao da mi bez uslova i bez podrške